0: Arami ni 87 187 0001. Wala muhina ma email arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Mano nyo na ichogwaga Eor tani ore rasa Mie moswela ko kulu muwa kalanga kuna wakati Olipelela ebula Mijoma intesha haka boromisere eor tasaka Hey, parari saka so tene inoki were
2: ya Naichogwaga belinya muha welani Miva Kimisere wortaka ne bomba jmane imeka. Tiokwe ya, yowa kuvea, kenrumela kasulina wala malushu, neni roromeli ha, ohepa okwe ya.
1: Muni mota, ndoburoshe ni kanlea kotu me bomba mane imeka.
2: Vokwe ya vovavo, mwacha karami, murumela kanumeru 84-36-85-44-0 wala 87-36-85-44-1 Mutanle awinyo
1: Mutume nina anosisa ebomba money maker ya
3: kakia Owani ya kamiyana tinapea ni masabela pahi Mahaya na alikanina nituzi watene tinapeaka Bela, toko ya ni wako vea Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais amor,
6: mais vida,
5: mais amor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo, já eu tá na Yoswa, distrito anho. Mas eu não fui em paracanimu.
8: Ele para que moça é hora de ligua. Niquer lo só tem a hora de mkulupale. Eu quero romper em mio. Nimulipele pa em paco em jogo reolia.
9: O piwe ni moretele. Yonje ole lo. Muhusi wa ehopa yo uma, ndipuka nekole.
7: Ya, yeah. Ehopa yo uma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
10: Pipi, mohano upia nukati bakani.
11: Mwenye ni mohano. Ini rarambela wira atu yo hasi wela yoja.
7: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
11: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ekiti. Soa pewe ni mpento, tivo, tisote paosiva.
7: Kinona wira ayo, mkulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
10: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru oteliyo mrima ne 10
12: mukore hopa yo manaka lekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo wa wata
6: maisabo mashida
13: itanto mu
6: mashida maisabo mashida
4: o que que a vovó está a cozinhar hoje
5: maisabo
6: mashida
5: maisabo
6: Mais vida,
5: mais amor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
10: Berta, mururi pio morimo lelo, e xene era nenhuma manaka.
14: Papa, não acho xene não e colana mãe cuté no xicola, mas já o cuté o catano que xinta.
10: Manaka, não é nem porque é eu. kinro ape mapupa machika na farangu weka leo yahu yuhiyo.
14: Maji papa. Atua farangu kala nile lwa maikuta pa.
12: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata farangu onimo kaliharu no karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
13: Shinta, Bamasa, Banli, Bararu, Burasake.
15: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Pila ali muhipatire kono upupi hamtia norera kona mashaka erena mashaka eroho ya mututen kala na mashaka. Naviraji 30 minutos. Wakati walaka na soku milasa wampula mpanto la wopa chiravanto muhitana abdule 5 wawe ani sueli hensi tukihawe muhina mwalaka na naihabari na ivasi suili. Bondi Abdullah Fai.
1: Soku melasa wampula.
2: Mwakalele makuma swahu anopenta huni muniwa evo sisu ila segunda ferani huku na umarala mteko mahiku aneta ya miloko mili mweri waneta nenli ni himia julio mwaka wa doj mili ivintisesh laka na huna ninrosu wela wii imia tanusa atu warava oreta wa sida ahiera olia murete onivukula owali wa maashi tuyola onkolomola oretola na bihabarike na kuninrosu wela wii omakasa anitume riliwa shpapa na ale anala anamane Uhati lihaka anaya, okati haya ohipiere nriye. Ia nisikina, timia sinruwa nyusuwela. Wampu heruwa nlaka na hunen nana soku melasa wampula, sevo sisuila. Itokihiwa inakumiheriwa ni Abdul Yafai, wakaliheriwa omakina ni Nerozari Wanjelu. Na wapentalakani uniwirani la wa Murare Lovo. Bondia. Na visi sapu wapi rendia wakati wa mitonyo rosa reportaje. Nipacherehe kabari lensui li hawira. Atu imia tanu. Orava oreta wa sida. Ahiere ya olia murete. Onivukulela owali. Omashi tuyowo. Raja kwa sani.
0: Areta anipieria imia tanu ni mulokoni araru. Arinamashi tuagai veni sida edishiritu ya ulalawa. Ahiere ya olia murete wa antiretroviral. Urimurete mosa onivukulela otupawawe mashi tula. Ndogo ni basuli hawe mulipo onawe heri ya mafunti. Katishiritu ile ya olalawa Jose Manuel. Atuago anihima wera bahalaka okushiriri ha uhirere kamrete ule. Mahawo wira arote ivela ishiripitali. Ni watu waka msoro kuwa shapa. Ero waka mapurwale. Vo wira mkale lola unavukua. Ama hulela amuala anu mteko sekumi mpanto ule apache raka ovira vira mawani. Otepa shawene mapuru yale ote ivela nevile ile olalawa. Mapuro yawo, wohi ya pahi waba hamiruku ana muncheni ale. Otepa shawene ale arnamashi tule. Animana ni haya wate tekawira anatikela olia murete. Guantretro viral.
3: Uma das estratégias que traçamos como distrito e temos feito é a continuidade das buscas ativas nas comunidades.
0: Muteko nina anubani mvarahu, oro waka mawani, otepa shuwene mapuru yale ote velo shiripitali nno. Mapuru ya unale lihahu ana munchene yopi herio. Nimteko ola, nini vara muhina mwa radio onipanya ni yampanto ola nno. Wira tuawo, enapo heria iluliwaka ni ahina hiyereria. Ninina ale liha tumiruku ya mapuru ohi ya nasa. Mkalemu shiripitali ni mapuru makina kwene, yopi herio sirinaya oretola.
3: Temos feito também palestras ao nível das comunidades, tanto nas unidades sanitárias como também ao nível dos postos, com vista a criar um engajamento.
0: E a rima suave mahulila onawe heria mafunti. O malano ni wamteko sekumi e distrito ya ulelawa. José Manuel, a vekela ka ana munchene mpanto litupa shoni ale ahirende ole amureto wantretro viral. Wera anatikela, muhina agwavu kulela utupa wawe. Retole.
2: Nenlelo olalawa weno, nendro uirele hapare nsiwili haoshankili wa mwatelo, wa mwavano, antepasha, upaja niyo retola, olalawa weno. Ama holela amiteko sa ekumi o distriti olalawa wa provinsia yuampula, toshankela mwatelo wa atru, animuravamashi itru, onikolomola oreta wa sida, depi, wa namane arnaiyaka muloko, oroa iyaka muloko mwasani itanu. Uhimi wawe metiku shefi, o distriti olalawa, José Manuel, wakati yo lava, umwale yo watu wa mwili haya, unirane ya wa shiripitali itana taruso ya distritu yele. José Manuel, olake hera wira, olalawa vano, erna areta, anivika na ikonto pili, ni mia itana mosa, ni mloko mitana nenli, ni mosa, yala nave, anrua eliaka murete watarvi. Warisisa, amu avano, Tani kwa heria o himeniwa o kala oote pasha, wakuvea o rava o retayola, mwaha wa mihaso hienasa.
3: Mais vulnerável a novas infecções são pacientes compreendidos em intervalo de 10 a 14 anos e os de 15 em diante.
2: Nikurno te pashamahiku ya la, tiale arna yaka muloko oroa yaka muloko ni sheshe, ni muloko ni tanu oroa oholo. Wakati munchene, anirava uora ruwani, mahao hika sopaka. Ndotani likananaya, oratayola, mahao hika sopaka, na vuna kushiriha mutana ni hola.
3: Que em algum momento falta de proteção acaba lhes levando a esta situação.
2: Médico-chefe do distrito de Lalawa, José Manueli, alablaka o Shankela, mwahawa mwatelo, atu, animurava mashitu, onkolomola oreta wa sita, depi wa mpanta wa mwavano, o distrito de Lalawa. Otinke vara japasani, ni habari nsuli hawi o maakasa, antumeriluwa shpapa na ale anala anamane, wire hati liheke anaya o katiaya o ipierenrie.
0: Ama holela mawani mwamukulu tuwa omakasa. Epostu administrativu yona maita edistriti orapali. Anivara mteko wawale lihaka ashipa hapa na ale analela anamane. Uhahi yeriaka anaya ateliwaka hatani atelaka. Ehinuwe. Molu mwala ya asweli hiwa netetu ramus. Orima holela amawani mwamukulu tuwa omakasa. Yogo ohimewera. Ama holela amawani mwamukulu tuule. Anivara mteko umulu pale. Mwina wotu kihireka mituku manu maporo o hienasa. E kumili ya mushikola, mukeresha, ni maporo makina akwene. Wiriliwa ka oleli hiwa ashipa hapa na ale anale la anamane. Yopi here osirinaya omutiliha mwanu hinuwe. Titu, usuliha wampanta mkina kuwera wohi ya pahi wopo piheria ekumiawe. Mukale lola, onniti kihiria utuli. Mutoke lwawe womiholi. Titu, usuliha we, okaleni. Yaretu ya harera weiranea wu oteli wa anamane ohinati upia okati haya. Masinimiruku ya sinruaya alelihi waka ashipapa na ale anale la anamane. Nondwa huno. Mukale lola onno ni wawera onne vuku wawu.
4: Mihubi sinna panyala wa iteli waka yendene. Na akina kwa anova. Nondwa elano pala anova. Ekalai niwe ya aniranea. Mashinna mahawi informa sawo. Sinapa ya tuwa lala, ireuni yao, nale kiriha huu, maumi wa radio. Avukulasa. Avukulasa, purike na kalaona, ushkule isi nrina huu, muna pashimu ilipisha, rikosoma, tushagu, rikosoma.
5: Nisoma?
4: Nisoma. Nisoma saa, nene meishi, mune wavukulasa, tuye nene yo.
5: Ireuni yao, yato nale la ya simali ala uwe rehina tiliwe yemvene, singkalaka uowini.
4: Ireuni yao, yyo, nina aprovetari makuru nimeme, mushkola, nina alela, nina paka pahira unia wafala useti. Ne wana shipapa na tukumea shipapa le nala kiheria ifasawu inapia paesa anen
0: yari maswawe ditu ramus urimahulila amawani mwa omakasa epostu administrativi onamaita edistritu ya orapali ugumpiriria ka ashipapa na ale anale la anamane mpantuli uhatili haka anaye hinungwe
2: ni hoshkurla ni rajapwa sani Janeti Hortensio Olepi habari ila ensuili wakili wareta anjeneru ushiripitali central ya Wampula yala olumwa na alapwa.
6: Mukora ungweheriwa ireta ushiripitali central ya Wampula esumana evinre yuwa wakilela areta emia emosa ni araru ni miaha solumwa alapwa. Mwatelo ola wa miaha saakililingwe esumana evinre onashankiha ama holela ushiripitali yela mwahawira mwatelo okatimunjene onakeleliwa bamwerini wa miaka soki seria nyamuhupi ospital central wa Mpula Antonio Carlos onaopa ana mawani wao hawehaka alapwaya muhawira mwatilo munjene watu yala yakeleliwe ukatiola onihimwa alumale na alapwaya
7: quando a gente fecha a ferida isto vai fazer com que os germens propaguem-se a nível nesta ferida e pode agravar.
6: Naquela natuqua ni kwatanle, no kala owun kerereya unwa waya. Mureto la amalawa keleliwa opuro onakeleliwa areta wa kubeyabo. Ohana oholiwa mukora unwehiwa mwapompe. Gowe mureto la avahiwa mwapompe. No ospiritali centrali mwapompe ola unwehiwa ipanta miraro.
7: É feita a primeira e a segunda dose aqui no programa alargado de vacinação, o PAV, e depois a terceira dose é feita a nível dos serviços provinciais no XAEM.
6: Meu rupi, o Hospital Central de Guampula, Antônio Carlos, o Zulihaka Wakeliliwa Areta Olumwa Alapwa, o Hospital Liela, Esumana Evinre.
2: nilelo mpatani yola tondro maliheria nlaka na hunna nolelo nevo siswila ni habari ensueliha ushitu hiyo watu inamuna sote kakamanupa olipa.
6: Idistrito sawerati ni omnapu wampula maholilaya anrua akumalaka miteko sawaliliheria anamawani isuelilo sote kamampa olipa. Miruku inireliwa uhukuleliwa opesha kase ya mampa okati ononi heria ya maviri kandelo mukalilo wakati wa mtonyero ama nankaya nepeo injene mukalilo onrua akamelaka e provinsi wampula no onrua mahigu. Maholela onwe heria mite koso tekateka werati Anselmu na Mahura osulawi anamawani vakambakani anrua. Iwelelaka miruku seia sote kamampa olipa mahawi anihawa sakumelaka ihasara se patu.
8: E por conta disso nós temos disseminado algumas informações nas comunidades de modo que adiram essas técnicas.
6: Mahawa ivavo mihale liheria anamawani utariheleka miruku seia ikanle ovukuleka ihasara wakala oona neka wamutonyero empaya muri nale liheria we matipela kamwiri liti nohana wisheria isentimetro miloko miraru ni oraka melana wene wohana okalana nave isentimetro miloko miraru hata miloko misheshe wisheria wanliti nela ni okuvela na wamiri wokala olipihaka empa.
8: Olhando pela profundidade e aproximação das estacas, elas podem contribuir a dado momento para sua resistência.
6: Maholela weheria miteko sote kateka onapu Florentino Antonio da Costa oselawi mpajira kene atenka siwa mapeterero ni iswelelo sote ka mampa olipa sikanle owakali hereka anamawani.
9: Nós também já treinamos pedreiros para saberem fazer construções resilientes.
6: Nihiano nihali lihere mapeterero mota wote ka empa yolipa okalawi idistritu sahu kasinre rawakame liwa nimihasa mkalelo wakati nto ninale lihere anamawani ni mapeterero oteka kamampa olipa wa muto onyero anamawani amkulutu wonamiro nihashutiha mapeterero nikaka lihere oteka mampa matanu ninahia ateka katu mampa makinani mwahawira ya haka ame liwa ni mwananka ya judi mwaisana.
9: E deixamos eles também a construir mais casas resilientes, porque não foram afetados com o ciclone Jude no ano de 2025.
6: Mahole la wehere amite ko sote kateka umnapu Florentino Antonio da Costa, usilhaka otekiwa mampa olipa, wiriluwa kamiaha samukalelo wokati, onihosha no onrua mahiku e provincia ya Wampula.
2: Nami ni habari nele la mandia huiwa kiabote hanle wa kanle wo shukrulani epole aba hanyuoka nlaka na nasok mala sawa mpula sampanto la opacheria sevo sisu la segunda fera mahiku miloko mili mweri olokale wa neta nile ni ma julio mwaka wa 2026 lakana ntugiwe ni kumheriwa ni abudul ya fai wo kaliheriwa omakina ni rosario angelo mpanta mkina kwa nenli okatiwa trezora yeshekuwa kwa herini.
1: Soku melasa wampula.
10: Epe bala wata mai.
2: Yoshkurlani Abdul Yafai.

0: kono oni woni herene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani warro melea mukale lwaya wa patiria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala oru meleka okati munjene egeman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya snaping erina mawerelio yoku miha elatara toyogoni ya oratene ni egekai tekono al Awo, kutani kumaburu mele kavale onone lele ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroro mele nomuru mele ya kapile muwe haka maripeduawe. Sore resi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
1: Owanya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Pole, pole, a pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandaka la omvaha. No kana mpura mshanki wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea mkinga niha ni wa spiriti nituo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa na ale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhinama 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu warerela, warumele ya nivopo heyavo.
3: Ukika vovo esta kozinha hoje?
4: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: que tanto amor.
6: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo, já eu tana, eu osso, eu distrito anho. Mas eu não fui em para canimu.
7: Ele para que moça hora de língua. Niquer no sol, tela do aram curupale. Eu quero romper em reo. Ni mulipele pa hem pa kon yewi haolia
8: o piwe ni muretele yonye olelo muhusiwe hopa yowuma ndipuka nekole
6: ya hopa yowuma elar tirtio siva enkupu shire yoja pipi akape ya muteteni mio kirene mwana tani apenye
9: pipi mokhalo pia nokati bakhane
10: Mwenye ni muhalo. Ini rarambela wira atu yohasi wela yoja.
6: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwako ya wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
10: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirele los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yo uma. Nakala ekiti. Soa peiwe ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
6: Kinona uirayo. Mukulu pale. Kinona uira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirele los osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
9: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
11: Mukure hopa yowuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento.

0: Akara roho na rama lo bueno iti.
1: Bueno iti.
0: Sina muatro uya to kwene.
1: Tapi ama nanu me kene muata wana tira.
0: O wani uhila salama.
1: Nire gwa salama ka ustu tiyo.
0: Ngire li wano. Enda resheni segunda fera la mota shena virinjinda wani u.
1: Nata po vire salama so pa kinunuri gwa wani u.
0: Oriria.
1: Oriria no zala sena.
0: Ropio kati.
1: Ayo.
0: Masiba uhiula, musi.
1: Musi ya ne melasa.
0: Akara mpela waruma na muradi unimu, muhina wakati ayola.
1: Kirna pure.
0: Kape.
1: Kirna fuli wa waruma la.
0: Waruma na kandina araru, aro kala rufuli yao.
1: Isalamu kinaza hamwara kumariyama kwa istinyu mtimaka. Karo wala kashana kwa istinyu. Kanasia. Tanasio, Maria, Alimatura, Tatiana, pois tanto se tinha o nino não pani movo, agora vou lá cá, arisho ani,
0: Olá, mas que bateria sai? 2:20. Ah, tá lá o rolo, o arame, alô, boa noite.
2: Buonanotte.
0: Ambo con la radio non ni wana neke.
2: Buonanotte.
0: I hali soi lo ani oni sina.
2: I hili lentena ka gusti armanto.
0: Ah, amma trovi va.
2: Amma to na mo pañanno.
0: O ani o segunda fer la mota xena.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Asito kwene aikupete ya ekume epoma yola lawa e provincia ya Wampula enaretime timeka vantoa o wajerere numero na atu enarava munku wa gaive nisida sasa sasa anamiravo ayaka kumimpaka yaka kuminatanusa oyariwa ekupete enavarera mahawa okukuwa wenapo ovira wete kunuripo wepula Afose kuma wa sito kwene amapomane sasa saipoma sa ohichoni wa mokone wa provinciele ya Oniasa we ewarolo kumanya mipimo the wadha vya okavihera nloko va na kuvela humweri wa agostu ononiwa we oyokala mweri onoruhe makata miho ayeyumi wa ipoma so hina hina sa provincia yele okwa mtumoha okwile epoma yolu wabo provinsi ye ya Zambezia vantowa wa owana wana ononiwa wereaka nloko ni asinama epoma yele sasa sasa wa owane la ichoso lima mamatani tihiha na kwala huwe nroa nyo wano ni miselo sa okumanda we provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki olelo no morla mteko mahiku makumeli mweritori wanetana pili yaka ya ikunta pili ni yaka makumeli kina ko pili jesi Milton Ernesto ore kopele ule abilu ni uneha pili musirat Mosambiki ni no opani wana wisomba na miselo sa okumanda we provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki Radio Mosambiki ni okumanela wa provinsi ya Sese Saota wa Elapaho. E konseji municipale ya pome yo Mandimba. E nupu ela mpua wanyeri mitanda ni moha inorwa samaka yola. E waro para miteko so hiena hiena. Sawasa aso kavira nloko na epoma yele ya o Mandimba. Othu wende dhote na itintamuna miteko Fernando Damas.
0: E konseji municipale ya wapoma ni yo Mandimba. Nsomila oteka itu so hiena hiena. Yerelaka opiti kusha okumi watu anlama mwemunisipiu ele. Wayeyo mwemunisipiu Mandimba. Yosomila opaka. Nipuro no wakavihera oyara ashitiana umtete wenkweso isala ishishe ni naveto nipuro no vala mteko anamteko mwale nongweha sa miteko sa osomi mpaka ichumbusi so hiena hiena mashukula sondondo woko ni onamapiri mpaka mutipo mosa wovaha masi mipompini wawera sivarhiwe ke miteko sotene ya ekonseli municipale yon Mandimba ni mialano sinirana ni konseli municipale ela hukumia msuru kuwako na 20 milioni wa medikale presidenta ya konseli municipale yon Mandimba wala Bernardo ohima wera ni miruku ya onerilwa wera epoma ele eroke muholo wakula emara
2: no hane projetu van para construção e sala pili mais bloco administrativo incluindo sanitário mas também no hane o projeto de opeca maternidade e hospital ele não lhe lhe já que ele é o hospital com isso então o lançar o concurso e papel seria o termo administrativo então assim como assim no hane não vou nunca primeira pedra mas também engane educação já que ele quase semana o malo no hana to la sareko mia pedra para construção e sala pili bloco administrativo sistema de abastecimento de água e bloco sanitário então ona mapiri bairro na mapiri
0: wala Bernardo presidente do conselho municipal de Mandimba ansuile kasai por cheto e o tekwa itu so hiena hiena sinerilwa opitukusha okumi watu memara ela no vonya biksa nerlaka othanla wala no onera variheke miteku so ya Oswiliha mutokwene ole Radio Msabiki. Okumila olishinga Fernando Damas.
1: Asito kwene a epoma yona munu e provinsi o Cabo Delgado. Ariwendo dhote ne dhore herere ya parawi evirihe ya kama kumba tandiki na kutana pili sa mukuma yole vavale evo hingwa ya nikankara we okale aldeya ya kona kama hikuma kumbel makina kumeli amweri yola ze Gabriel.
3: Aholeli onanrapa idishtritu yonamunu uno kabelgadu ana kulveli hawira chiri chotene chotengi chachiene wajara utapeli ya miaka hansini na saba nene ya weli hekeru ukala aliteya isi kuhulu inovirihe ya itaka mahuku shirini na meli Mweriola wa julio urienhu ni huko ni nakupalelia ukala nulu pale ngina woni hantisi ni unwa uo ima wani. kamtoko watonga chali awe Sadiki Omar mholeli uimwani yonan rapa enda wira miteko chotenge chachechi no halela vakani wachira umali heria nina chopavila uvirihia isikuhulu nimana na orera yayo inohala upankela mpanda aholeli o guvernio distritu aholeli omawani mayola tulani atu otene kamtoko watonga chali awe ukati wakoko yawe varaju msambiki Sadiki Omar watonga wira iprograma yoni hukunene neno Inao herra, uhala wali ya malua oru kureria, machoma ni wineni ya, miteko choma tikelio ompira, ni usomia mihupi chino hala uhimeja, mhina wetu ipuhanye miaka chene chenye hansini na saba. Kamtoko chicho, itafauti nandilo, chino nina wachira unua uo aliteya.
4: Nanawa, inona wera, owa wina yu alivia sana, aisha release. Amado vale natita se que convinte sa un buen administrador ango mi máquina mo ay erim owa ganro to vale pa pa yo ni wehere da capa huaya ta yo sin mi rio wehere de esta ello y na yo un tele de ango ante pues he pido un kit na na na pa yo yes hoy se hizo varias en pa lu kuri de lo vaya roja de le thaya ka un na ka Antonio kunasa ni te cante de ello agua na yo sare thaye yo likana malo baba ori so para hela wandera na wore hi waya un como tari
3: Sadiki Omar holeli o imwani yonan rapa ukateni yoyo kahiyale wadekela anamwani apangela ka mpanta o winchi vela uvrihia wo isikuhulu wakikichira kachoma kalelo ema lelio uratarata ni nrima wo wiwanana unuthonyera imwani yonan rapa
4: mikina ali pelo wera ya ruta ya yang wanore ranene na huku na mitapi hami hii ana notapi hana kundrika olon suwende mkwara we inino nilutu tu nina nivo nyereke kwe rebusabi mpota awe ungo ni eta ya raka ilili wagoa ni refresh danu yonte ili kungwe teke salama kamiche nyono akala yi wahasate otuma oto wana ungo atweli asideli na rumari mwana mwana eke

0: ni mukalo yola sinro uvinyai percentum loko milini tana charu sinifanya nea wunanea mutego ene yola sinro kala ipursentu mloko mishisheni tana charu mpako makisiro ni wokala maholela apoma. E apari emosa ya tweli huwa isigunda fera ela ni mwane nene maholela akonseli municipala apoma ya wampula Luigi Kira wakati wafukulela wa projetu mbosa unichani wa amal. Undulwana ni miteko soko leliwa uwehiruwa musuru kwa munisipiu pamosani musoko unipanyi wa mahiku otene. Luigi Kira winre uireliwa kuwera niya mutoge loola sinrofu kuleliwa mtu uturu samasi mapuro muntepeshaye unleni wa maasi yala wapoma va ni mtu kwene ola mahole la ola unro kaliheri wani guvernu pamosani ana makaliheri ya kinaku ana mapentelea.
1: Então estamos a dizer que ao fim dos dois anos e meio que nos falta do nosso mandato queríamos chegar a mais 12% da população.
0: Nimpelo himawira wa miaka miili nusu simihalela wokala maholela apo maela na pabilisha upia huu wa makisoroni kusambi nunjerenrie neto mwatu la ipursentu mlokoni pili sana munjene wa manlene mulatu yola woto ila maasi. Mutoke luahu ohakuliliwa ni mamemuru ajuri ni esumana pili suokseria na hakelela nikuru na projetu amara. Ni chukunde mapuro otene mungela ya wete ita mteko yola nubu elahuba. Ni matia otene anroa ukaliheria mutogelo yola.
1: Todos os locais que nós procedemos a fazer furo e incrementar o nosso legado de fornecimento da água e as bacias que nós identificamos a nível da nossa urbe para poder fazer cumprimento deste legado.
0: Na atapule la masu ama hole la akonseli municipali ya wampula Luigi Kira asuili haka miteko sinupu iliwa so unjereru wa masi wa miaka miili sinirwa. Usuili hawira kwa poma ya wampula wakati ola anipongenea atu ikonto emia metandamishishe sinto kwa suili huwaya ni mutengeso ni wehira somali kelo mlaponi mahumu.
2: Nova hani miselo sa okuma lawe provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambike na hime provinsi o Kabdelgado wa mpulaoni ya sani elama Zambezia so tene inakumaya vo asito kwene a ekume poma ya olalawa provinsi ya wampula ala enaretimatima kavantoa cherere ya nyaha sairecha ya gaive nisida yinla ne sasa wana miravo ayaka kumimpaka yaka kuminatano Abdullah Fai
3: ama holela amiteko sa ekume yo district yo lalawa wa provinsi ya wampula toshankela mwatelo watu animuravamashi tru onikolomola oreta wa sida depi wa namane arna yaka muloko roa yaka muloko mwasani itanu uhimia wa meti kushefi o jisiriti olalawa Jose Manuel wakati yo lava umwale yo watu wa mwili haya unirania wa shiripitali itana taru so jisiriti yele Jose Manuel oleke hera wira olalawa vano erna areta anivika na ikonto pili ni mia itana mosa ni mloko mitani nenli ni mosa yala nave anroa eliaka murete wa tarvi warisisa amavano tani kwa heria ohimeniwa okala ote pasha wakuvea orava oretayola mwaha wa mihaso hienasa
4: mais vulnerável a novas infecções são pacientes compreendidos em intervalo de 10 a 14 anos e os de 15 em diante.
3: Nikurno ete pasha mahiku yala, tiale arna yaka muloko oroa yaka muloko ni sheshe ni muloko ni itanu oroa oholo. Wakati munjene, anirava uora ruwani mahao hii kasopaka. Ndotani likana naya oreta yola mahao hii kasopaka na vana kushiri hamutana ni hola.
4: Que em algum momento falta de proteção acaba lhes levando a esta situação.
3: Médico-chefe do distrito Olalawa, José Manueli, alavlaka oshankela mwahawa maatelo atu animurava mashitu onkolomola oreta wa sita depiwa mpanta wa mwahavano we distrito Olalawa.
2: Nakuvela mweri wa agosto. Mweri wa agosto no niwa we mweri oni omore lapula ya Mosambiki. Wone inenero sa eyumi sa wei provinsa so hiena hiena. Ntoko te provinsa oni ya sa weule ekupete enahola miteko sa ovareria okana we lapo rupa we pula, ovira we teko enina vose kuma wa sito kwene a mapomane, we lokoma nye mipimo wana we, mweri wa agosto ipoma iri omokoni ni ohito wa provinsi yele yokore ponye ni makata miho awo ntamana mteko Fernando Damas
5: mwalano weha sayimara ya provinsi ya yoniasa, ona obrura sito kwene a poma a ohito ni otutuani wa provinsi ya yoniasa, uwira irihiri kichire wa maha wa mahosho ohiru

0: Nerekani tumampikisano ama tele ampira a segunda divizao wa mpanta wa e provinsi ya Yoniasa uhera nea omale wa sumana etibaya na asheshe ya mpikisano ula mana ya nasabadu mahiku ya tila ya mloko matanu ni mararu amweri ula ajulio mwaka 2026 mwemara ya 15 horas wakumani wanipua na primero dimani ulishinga mushenga futebol klubi vamosani reale okwamba mana ya mpira ula uhone ya uwina mushenga futebol klubi ampira araru ni reale awana mkwapa uipuretu na murunku mahukwetila ya mloko matanuni masheshe amweri ola ajulio mwemara ya 14 yora ni 30 minutos wakumani wanipona mpira na munisipio ya Omarupa age spesiash Omarupa vamosani age spesiash olishinga uwina age spesiash olishinga ampira alaro lelo na murunku mwemara ya 15 horas wakumani wanipua na mpira na ubaraje na ulukumwe wakumani wa Association Football Club Jota Jota Ara Norte vamosani Universidade Pedagogica Oniasa onone ya owina Association Football Club Ara Norte mpira mosa ni Universidade Pedagogica wei hukoloshiretu mto omwera vampikisano ahitimaya na araru mana ya onkila weranea mbukua onkila wetela mluku mili ni mararu mana na mashishi nna mwemara ya 15 horas vanipua na mpira na primero mayo unolishinga onkila ukumana wa mosa agi spesiash olishinga wa mosa Universidade Pedagogica Oniasa mpira onkila huliliwa ni Florinda Mazine iya tihali sampikisano mpira a campeonato a segunda divisão e provincia ya Oniasa mto umwera vampikisano mpira ulimani na asitiana e provincia ya Oniasa mwaka ula a 2026 mana ya uhira niya mpikisano mpira ayitimaya na tana mosa umale wa sumana ni hima na sabadu wakumani wa mosa emara ya 8 horas vanipuwa na opista wa atletismo Black Bulls Olshinga vamosa ni akademia Carlos Santana otena la wahiviriha nakala egolo emosa mto umwera tona sabadu mwemara ya 10 horas wakumani wa nipuwa na mpira na wapista wa atletismo wakumani wa Estrela Vermelha Olshinga vamosa mushenga futbolu klubi onone ya owina mushenga futbolu klubi ampira atano ni Estrela Vermelha Olshinga wihu koloshiretu na murunku mwemara 13 horas vanipuwa na primero dimanyo Olshinga akumani age spesiash Olshinga vamosa ferroviario Olshinga mpira onone ya olikarela igolo pili igolo pili ndilo na mrunku mwemara 15 horas vanipuwa na primero dimanyo Olshinga unokumani watu Union Sportiva Olshinga vamosa Leo Gasolinera ni mpira ula onone ya owina Union Sportiva Olshinga ampira atano na sheshe ni Leo Gasolinera weho koloshiretu iya tisari hali sikumelaka e provinsi Oniasa vareli vanlaka na ihali isampira Pano ntuli nkile wakugirene hali iso male wa sumana e provinsi ya Zambezi ya nisi nsomu wa mosani tamano amteko abeyo ni woni. Moni abeyo ni woni.
1: Moni tamana amteko Januari Eduardo moni na miwa radi Mosambiki. Vazambezi ya omale wa sumana o vinre ovo kiwa ampiria mayate o hiena hiena. Ni maraka ya poma ya vachuapo. Omukuba wanaguruwe ni epoma ya omilange. Vachuapo, ferroviari wa vachuapo, akeli ni kuna akademia so protesan, okuru kwa ampiria apili, nido ni kuna na akademia so protesan, ni himvoli helene ampiria maharo. Ola, ari ampiria okuchula, serie a, sasa, waeka panti yopachara ampiria provincia. Nivano, avukweka ampiria na yonato, yete nene na ferroviari, sporting ya vachuapo, Ohakela niano vota ni kuru na primero di mayo na machuapa mpiria apili 3 febrero kwasa ovindre ohakela na veano vota ni kuru na jero nyasunsh ampiria a raro olanto kono ntaho mapachero mpiria a serie a e serie la a emele lingwe mpuro kopachera ni ferroviario ya machuapa ni mpure lo kumini mikina kumili anarovo ni kuru na akademia so protesao ni mpure lo mimo hengo kumini mikina kumili mpure wanera na melavoto sportingi ni mpure lo kumini mikina kumili esimali anakelela hu anahalawe ya pacheri wavoki kwa mpiria kwa haya na wili mpiria neo la serie A serie B omokone we provinsi ya Zambezia mpure le wondopanyi wa tinha sportingi ya vachuapo Ha wondre oyava yate mvawe, guya wore wakala ni kuru na majeje au mkuba, nana atimundi mkuba, yaka poma ya wana guruwe. Wantua yeyo, nirempua enenero ya ele tungwe kunya falta di comparencia. Mponyo omkuba, yate na migre pires, MEM legend o hakala ni anovota ni kurna veteranu je poma ile omkuba mpidia moha epoma ya omilange ni kuru na epoma milange tumuthina na Union Sportiva de Milange no hakala ni kurna mutupi epoma na gruwe eko ka mutupi anovota ni kurna epoma milange ampidia araro mpidia a sedie be emele lingwe ni kurna majeje a omkuba nimepure lo kumi nimwe au heriaka we ewore olamuliwa enenero chompa wani kurna sporting we mi pruna henendo iworola puwa para wani kuru na majeja mkuba hinkoni mwakuba na wiria ni ale inazivirigua ni mteko dhombo kampiria mwane lwaya noona ya kwa mteko dhombo kampiria e provinsi wa Zambezia va na hala huwa kani ovolo wela ekuha ekina yokutula yombo kampiria am provinsi wa Zambezia
2: haru mkani tempo yeli kama atalila kama wanagere ferroviário cavou na mani
1: mano
2: parou epa
1: que mora o iria
2: ninguém guerreia o apostar só que nem mulher já pai o nem ganhar o apostar ninguém guerreia
1: agora o rulei é apolo já agora o rulei é saca tru já agora a maluca to panque é kipa o já mpira na morera nem a cor na moeda
2: agora não é mona aí desde a loja a tia a loja moveram mona
1: mano que a cola o correndo o iria saca tru ona hola ni corona na sporting ya rita jogadore apollo ona hola ni corona
2: ferroviario
1: ona tari jogadore to maluata ona hola ni corona
2: mm
1: arita jogadore
2: han consigiri wi yanana yemela equilati ichua ena kohana para wi etesinyariwe ipari pari thombo kampira nere hai enakuwe katamtu nero nere laji weo miyo kamiyo miyo kamiyo miyo kamiyo chute ili mtapana hadhin ligana primero tinki nyo watu mkilati muiwanane tapama mkohe muirevano ndo nere hai opini yao iko hiyo maate putu yale arnimuru atokoen ikilati yu kenu singuse ekale runi yao yelo Never opini yao, wimpira tuula, tuula, banono eneriwa. Kadam tu niwa yoka, oh, yakan heri angana, yakan heri angana, yakan, havon duwela,